Намайг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодрох. Гэрл. Бухсан дотор хоромхон. Эхлэл дотор.